Las que pie haber gentes y en nosotros tu sotruk na minas chica, en tu sotruk na minas chorica, Gulam Mehdi Kache, dona Muhammad Ali Malikana, son más tu carica gentes y en nosotros. Хабарун релебе оксбуди сосет акашвани дехлина англизина хинди хабарун гачс релебе чен ту сутруйка ансани ту сутур гетна милени шис нагайка хинди хабарун дир гепна ту сутур